Yong Kong. Anama uri jamang mankadane rutusabe tonamte tosh tabanamang. Naruze tota brudane. Kse mogai tusanong Yong Kong.